0: 200 Коми-Гор.
1: Микрофон водин Екатерина Спиридонова. Кора кывзыны вильторьес. Таво комен шума бурмадны комын нёль йозаинда уна патера керкаяс дорыш комын йыр. Шурнес муна кыджикария сыджи и шиктияс илыш. Тавыла урчитама мата куимшо ыкмыздас миллион шайт. Уджиасы эштадаманин дас куимлан. Помалан выйын ыкмыз йозаинда шижим йырын. Мукадла ставыс муна кадвыла эскадыны дон ялшасыз. Удара районса Благоево пошёлыкын память пас гыгырса шума асфальтаны локтан тылышын. Инта анда ухтан уджиасы кысины панны матыс сакады. Микунь карын даше шпанны аж гумбырадан уржияс. Таву кысены торедны мата куимшо квайтымын шурс шайт. Уржиясы бочыны окоти тыш овмысы бырясны выллуна. Кола бырадны лёг быдмыксы карса кык уличса нёль инын кык да джын гектарын. Шентябр помоджа резасны кык ищ торияс. Орас ясын урчита макоявны чыч туйпылын яс. Кыч тыца аж гумса унавонин зелены бырадны сыктывкарын. Кадыш кады, сыкты дын районын тавон медводжа аж бошчысны пыттыны боршевикса республикаса өткімін машина ветланын бокясын. Ескус бюджет шарте тава вала бірем шокыш уш тасыш збырмады манин джинчыс унжықсы. Зілджіка пыртыны олама культура да этнокультурная сывмадым кужа балаяс ештадым аставсы. Воджаяшыс оз юна кольчыны и туй бурмады шияс. Воджмачыны кырткерас луздор чилимдин район яс. Таво чык джыка панадашланы школаяс кадьетчам. Сиджа томуловын даштемтор. Абуэча вазима и омуль джонвиджа язлы пуранын яслы шедана уджыныш та асвыла уджалыш яслы отсык шедан. Став проекты збылмадшы аскады эскадыны шерпасы туялыш яс. Ижва районца шеля юрын тырыдын кыпыдыны бурдат чанын. Стрыба, скирпичыш, тэчыманин медваджа дамыт сутташ кен яс. Торедыма вежыс яс. Пышти дащ машина виджанын. Урчитым кадыш ос кольчыны заводитын вычны вев да керкабан. Стрыба асвайдыманин вам. Итчыны кижер шыблас яс шетя. Регадмышти кутасны вычны шоныдын могмадан система. Колан торяс вайма. Ыны кола бур небыт кыво сымын Украина кыт тышка шишяслы, но и налын маты салы. Личедны дой аскерыш овлы зэвщы кыт, гытыр яс мам да чо яслы, оцалы могыш сыктывкарын портыны олымы.